0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar unha Radio Tox o puedes escuchar unha Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Monte, a Marcos Argibaya, que entemos ya a otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal? De maravilla.
0: Bueno, pues alegrámonos. ¿Qué tal día tienen por ahí hoy? No sé si está usted de por Sinzo.
1: Pues estamos por Sinzo, claro, preparando todo. Tenemos muy buen día. Parece que esta semana va a responder. Esperemos que a fin de semana nos respete también.
0: Exactamente, porque a fin de semana é cando se celebra esta festa do esquecemento. Por certo, para aqueles que escoitan falar dela por primeira vez, que é esa festa do esquecemento e tamén que é o que a fai tan especial no panorama cultural de Galicia?
1: Pois, tanto me alegro da pregunta. Justamente esta festa do esquecemento é un evento que vai máis alá do habitual, non? É unha recreación histórica que aconteceu na realidade, que foi esa chegada das legións romanas de 10º xunio bruto ás beiras do río Limia, que o atravesaron para continuar a conquista da Galicia, non? Ese é o feito que recreamos e durante toda a fin de semana pois transportamos a vila de Sinzo, ese campamento de recreación, a máis de 2000 anos de antigüidade.
0: Efectivamente, a festa trasladase ao ano 137 antes de Cristo. Por que tan relevante para a comarca da Limia?
1: Pois é moi relevante porque parte fundamental, non, desa fundación da Civitas Limicolum, dese nacemento do núcleo que hoxe coñecemos, non? En torno aos castros que había asentados por esta comarca, e desde logo marcou un antes e un despois para, como digo, a conquista romana de toda Galicia, ese que ao principio foron loitas e a partir de un certo tempo pois foron pactos de convivencia, non, entre castrexos e romanos, pero foi importante porque nos achegou toda a cultura romana e nos abriu ao mundo.
0: Oye, Marcos, construir un dos campamentos máis vistosos de Europa non en absoluto sinxelo. Canto tempo vos leva toda a montaxe das estruturas e das infraestructuras aí a beira do Limia?
1: Pois lévanos unha semana enteira. O certo é que somos moitas persoas e cada grupo aporta o seu grande area, con un traballo e un sacrificio pois digno de poñer en valor. E desde logo, entre todos, sacas adiante o que, como dixete, sea un dos campamentos máis vistosos, e que este ano, por certo, temos tamén récord de participantes e de grupos recreadores, chegando aos 54 grupos locais. Cada grupo construe o seu castro ou a súa domus, se romano ou castrexo.
0: Oye, a festa reúne a máis de 500 persoas actuando de xeito directo. Como organizades a distribución entre o bando castrexo e o bando romano para equilibrar esa representación?
1: Bueno, pues en principio o que se busca é, como ben dices, que haxa un equilibrio, non? Cada ano pues sempre se abre prazos para que cada grupo que queira entrar a participar da festa o poida facer, e sempre se trata de atender a solicitude, a preferencia polo bando, e que desde pequeniños cada grupo pues xa sabe se queren ser galaicos ou se queren ser romanos, non? Fruto tamén do traballo que facemos con eles nas escolas, nos institutos e demais. Entón, pues búscase un poquinho manter ese equilibrio.
0: E ata que punto é fundamental para o éxito desta festa do esquecemento a participación, a involucración do pobo e da comarca, vaya?
1: Pois é importantísima, desde logo. Nos, por exemplo, actualmente temos máis de 750 persoas asociadas que participan recreando ese campamento, pero son moitas máis aquelas as milleiras de persoas que nos visitan esa fin de semana. Non é importante para dinamizar tanto comercio, hostalería, habitacións están todas cheas, as telas venden, as costureiras están cosendo durante meses. En definitiva, pues, é importante a festa para o pobo e o pobo para a festa, non? Eu penso que é algo recíproco, porque ao final eu penso que a gran maioría de persoas pues lle gusta esta festa porque ven nela un atractivo familiar, algo distinto, e desde logo ven que aporta tamén un retorno económico que é importantísimo. E aproveito este momento tamén para agradecer pues esas máis de 200 empresas colaboradoras que tuvemos por toda a vila que quixeron aportar o seu grau de área para que isto fose posible.
0: Oye, si alguén nos está escoitando, se vai a chegar esta penúltima fin de semana de agosto aí a Sinzo de Limia e pois sabe pouco desta festa do esquecemento, con que se vai a topar? Que é o primeiro que vai sorprender ou a vai sorprender?
1: Pois o que vai sorprender, lógicamente, ese campamento, pero despois un sinfín de actividades. Temos máis de 50 en programa repartidas por toda a vila. Contamos con un mercado de artesanías de alto rigor, un dos mellores tamén, permíteme que sea o que no diga, pero así é, de toda Galicia, polo rigor que temos, polo entorno no que se ubica, os parques de Sinzo, van gozar, desde logo, os mellores momentos son os desfiles, que temos especialmente o vendres, ese inaugural, que é nocturno con fachos, ou o domingo á tarde, ese cruce do río, que é o acto principal que recreamos con actores nosos, ese momento da chegada das lexións romanas, non? Son, desde logo, todos os días e a todas as horas temos máis ou menos pensado para que sexa un ambiente atractivo e agradable para o público familiar, que se poida chegar e gozar dun día inteiro en Sinzo sen aburrirse en ningún instante.
0: Oye, logo de máis de 20 edicións, cal é, na túa opinión, a maior diferencia entre a primeira de 2001 e a Festa do Esquecemento deste ano, por exemplo?
1: Pois, moi boa pregunta, verdad? Diría que similitudes temos moitas, non? Esa ilusión que se mantén intacta, esas ganas por medrar, por asentar e por seguirnos extendendo, non? Por outra banda, as principais diferencias, eu penso que é o aumento da participación. A día de hoxe, como digo, pues estamos en récords tanto de persoas asociadas como de grupos participantes, grupos convidados, música, actividades en programa. É dicir, fomos subindo un pouco, pero así debe ser, non? Como ben dices, máis de 20 levamos con esta edición 26, o que se trata para que as cousas se manteñan co tempo e que vayan medrando poupiño a pouco, non?
0: Oye, asociación Civitas Simicorum naceu para poñer en valor a Festa do Esquecemento?
1: Sí, naceu para poñer en valor a Festa do Esquecemento. Realmente a asociación foi quen inventou a principios de século, ¿no?, esta Festa, sí, do Esquecemento, pero lógicamente para poñer en valor esa historia que tan importante é, pues, coñecer o noso pasado, ¿no? E habendo unha historia tan estudada, ademais, e que se seguiu profundando nela, pues desde logo parece nos importante, relevante, que se faga cultura durante todo o ano en torno a temática, en torno a esas temáticas fundacionais de Galicia, ¿no? Que si foi decimos Xuño Bruto quen acumou ese nome, quen lle puxo, quen foi chamado primeiro galego. Eso aconteceu aquí en Sinto, ¿no? Entón, parecenos importante que se sepa esa historia, por eso traballamos, pues, con nenos, cas nenas, traballamos coas residencias de maiores, buscamos durante todo o ano con esa difusión cultural.
0: Oye, Marcos, pensabades cando se organizou por primeira vez, pois eso, no 2001, que a festa ia ter tanto percorrido e que ano tras ano pois ia ter máis participantes e tamén máis xente desfrutando dela nas rúas?
1: Pecaría se che respostase en primeira persoa a esa pregunta, porque eu non estaba daquelas, pero o certo é que eu entendo que o fixeron con moitísima ilusión e un pouquiño a ver que pasaba, non? Está claro que co tempo foise vendo a forza real e a potencia que tiña isto, foise explotando, basicamente, non? Se ben é certo que pasaron épocas duras durante estes 26 anos, pero a día de hoxe o que conté que estamos nun momento moi doce, que estamos medrando de forma sostida, constante e segura, e iso penso que é o mellor garante de que a Festa do Esquecemento lle queda ainda moito percorrido, e que estou convencido que tamén máis potencial por explotar. Entonces, desde logo, non sei se sabían ata onde iba a chegar, pero os meus parabéns pola idea por atreverse a levar adiante.
0: Bueno, e ademais desta Festa do Esquecemento, a asociación tamén fai outras moitas cousas ao longo do ano, non? Ti falabas de algunhas delas relacionadas con este feito histórico, pero ídese aínda un pouco máis aló, non?
1: Desde logo que sí, tratamos de facer todo aquilo que se pode. Ao final somos unha asociación sen ánimo de lucro e todas as persoas que integramos ao final pues temos tempos limitados. Pero tratamos de ir a todos os sitios. Nos participamos en difusións culturais, pues, por exemplo, na Semana Santa, profesionando no Carballiño. Tamén participamos en Ourense, na Cabalgata dos Reis Magos. Vimos de estar apoiando un evento en recuperación como é o Folión Castrexo, aí no concello veciño de Celanova. En definitiva, non só facemos o que comentábamos, as charlas cos nenos, nos coles, institutos, campamentos de verán, coas residencias de maiores, senón que tamén difundimos, elevamos o nome de Sinzo fora, pois, lóxicamente, pois, para poñer en valor e para que se coñeza a Festa do Esquecemento, non?
0: Bueno, Marcos, pois só me queda que convides aos nosos ouvintes e as nosas ouvintes a que se acheguen esta fin de semana a Sinzo para desfrutar desta Festa do Esquecemento.
1: Iso mesmo, pois convidarvos a todas as persoas que tiveste a ben escoitar este pequeno entrevista, agradecervos a oportunidade de difusión e, desde logo, convidarvos a vir porque non vos arrepentiredes e, como sempre digo, todo aquel que ve unha vez o esquecemento, repite.
0: Pois Marcos Argibay, moitísimas grazas a ti por atendernos e que un ano máis a convocatoria sexa un éxito.
1: Moi ben, moitas gracias.
0: Bo día.

Pois cando son as 18 minutos, imos a chegarnos a Xinzo de Limia. Que lles parece? Imos a chegarnos á provincia de Ourense para falar dunha festa senlleira, a festa do esquecemento, que, bueno, pois o que fai é recrear un pouco a chegada das lexións romanas ás terras da Limia, un acontecemento histórico que, bueno, que ano tras ano é todo un éxito de convocatoria. Detrás da organización desta festa do esquecemento está a Asociación Civitas Limicorum, que ten a súa

0: pola textura ou porque tiña a pel moi dura, pois non me acaban de convencer. Pero ano pasado houve esas variedades diferentes, arrodillas de mente, puxenas este ano. E a verdad que están ao nivel, para min, de outras moitas que teño.
1: Oye, cantos tomates consumides na casa así anualmente?
0: No, che sabéis decir, pero tampoco somos un... No nos alimentamos ni que exclusivamente de tomate, ¿sabes? Sí, pero sí, comemos bastante, bastante variados.
1: Oye, compaxinas o teu traballo como enfermeiro, co cuidado sí. destas 500 sí. plantas e unha dedicación constante de xaneiro. Como te organizas para que, bueno, todo estea ben, para xestionar o semilleiro, a poda, a colleita?
0: Sí, bueno, pues, por temporadas, a principio de ano, pues o mío empezo a preparar a terra, levantar todo o que hai previamente, que si mallas, cordas, etcétera, empezas a traballar a terra, empezas a abonar pouco a pouco, deixando tamén respirar un pouco a terra, e pois aí sobre febrero e marzo se empeza a facer os semilleiros, e acaba de 2 meses aproximadamente xa están as plantas para trasplantar. Suele se facer de forma escalonada para que non veña todo xunto, e depois sí, moito ollo coas plagas, xa. Porque que pase que cada ano afecta unha diferente, sempre que está moi encima. Para min o tema máis de traballo quizás é os temas da poda, porque hai veces que dunha semana para outra miras para ali e é unha auténtica selva, e botas moitísimas horas podando, porque pola, folla, é traballo bastante laborioso.
1: O teu pai creo que che axuda activamente sí. na finca, non? Dicías que isto empezou un pouco tamén por él. Bueno, como eso de traballar man a man?
0: Ben, é encantado. Sempre lle digo, fai o que poidas, tampouco te esclavices. Porque días de sed de calor é insufrible estar a veces dentro dun invernadoiro, sabes?
1: Evidentemente.
0: Entonces, él ten así a súa zona de horta, ten os seus animais, e vai todos os días por ali, pero intentemos ter o maior organizado posible, e sempre lle gusta, sempre me di, fago xa algo.
1: Falamos da calor e este verán encima que foi particularmente complicado, non? Como tivestes algún problema por culpa das altas temperaturas?
0: Sí, ao principio, en xullo, cando naceron, empezaron a hacer os primeiros froitos, eu vi que había moitísimos froitos, pero estaban completamente verdes. Era un dato que desconocían, que cando hai moitísimo calor, a planta estresase para defenderse, queda como bloqueada, como un stand-by. Entón, baixando depois un poquinho as temperaturas, empezou a madurar. E o tema é que, según as variedades, hai algunhas variedades que aguantan máis de unha forma consistente, sí. E outras que hoxe están para comer en 2 días, se quedan no invernadoiro con esas temperaturas tan altas, xa están excesivamente blandos. Sí. Entón, hai que estar moi encima de eso. Pero sí que se nota unha barbaridade.
1: Cultivas variedades de gran valor. Crees que o público en xeral, vamos, está empezando a atender o tomate máis a lo da ensalada convencional? De feito, é un deses produtos que dos que máis escoito. Cando un toma un tomate, decir, sabe a tomate, porque agora os tomates xa non saben a tomate.
0: Sí, é unha frase reiterativa que eu creo que é certo, porque tamén nos temos que este mes é unha temporada de tomate, pero pois non deixamos de tomar tomate, xa. E alguna vez pois tiras de tenda, e a verdad que non se parece en nada, non? E incluso cando atopas un tomate que pode ser similar, ainda hai moita diferencia. Sí, eu vexo que hai xente que, bueno, sobre todo en hostelería e particulares que levan, que sí que sorprende moito, porque cambia moitísimo o sabor dunhas variedades a outras, e variedades que incluso dá a sensación que case non che saben a tomate. Aparte te ibas a un supermercado, por decir algo, podes ter ali que 5 ou 6, poño polo moito, 10 variedades diferentes, pero que existen moitísimas máis. E de parte do colorido, porque eu digo, te imagínate que queres sorprender a alguén, pois faz unha ensalada, ou mellor non hai ningún só tomate de color vermello, podes facer unha ensalada multicolor, incluso sorprende se te gustan botar ou facer salsas de tomate, te imagínate, podes facer unha salsa de tomate que sea de cor branco, ou de cor amarela, ou de cor verde.
1: Ti vendes directamente a particulares e a hostelería de Santiago a través de encargo previo. Que o que che din os chefs locais cando incorporan así variedades únicas ás súas cartas?
0: Bueno, máis habitual que queden bastante sorprendidos, sabes? En plan, que valoren moito, eu creo que a xente, eu sento moi agradecido por eso, que valoren moito o traballo, sobre todo, eso, a variedade, e que se salga un pouco do máis convencional. Que os tomates que agora, seguro que son todos boísimos, pero seguímonos un poquinho xa do tomate rosa ou tomate negro de tal sitio, o sea, as variedades máis convencionais, pois ter algo diferente, sempre algo que hace o público que chama moita atención. De feito, en algúns restaurantes ten chamado de xente que vende faqui de vacacións, que se quedan sorprendidos e preguntan de onde sai isto.
1: Sí. E que hai algunha especie que aínda che quede aí a espiña de decir, teño que conseguir esta?
0: Bueno, había dúas. Había un tomate, un cherry chamado Jung, que hai en Alemania unha feira anual de os mellores produtos, artículos así de novidade. Foi uns anos ganar un tomate cherry chamado Jung que non foi capaz de conseguilo de ninguna forma. Este ano, que puxen así de moitas partes do mundo, gustaría haber conseguido un tomate africano. Eu lín así... Uh-huh. Sobre unha varia que chama Mandela, que fala moi ben del, pero de momento foi imposible. Bueno, todo se andará.
1: Efectivamente, todo se andará. Por certo, que creo que tes en mente lanzar packs de sementes, non? De plantas para que a xente cultive na súa propia casa. Ti que recomendación lle das a xente que, como a min, por exemplo, é bastante inútil para estas cousas?
0: Ah, bueno, pues precisamente o tomate é un dos que necesita máis cuidado, sabes? Uh-huh. O mellor, é moi gratificante porque se posa semente, eso, que sae moi ben, pero depois o cuidado que ten o tomate, eu creo que se non é a planta que máis cuidados necesita, é a que máis cuidados necesita. En un despiste, pois vencho unha praga, rasache con todo. Pero bueno, eu animo a xente, incluso hai unhas variedades que se chaman variedades de Wharf, variedades mini, pois que esas variedades son plantas moi pequeniñas, e que dan uns tomates, estilo cherry, incluso máis grandes, bastante abundantes, por xe non tes espacio, pois que os poña incluso nunha terraciña, son variedades que se dan perfectamente aí. E respecto de fazer packs, vender plantas, pois son unha das múltiples ideas que se me pasan fugazmente pola cabeza. O de plantas, sí que, porque hai xente que me pregunta, en plan, como podía facer para conseguir eso? Dixen, bueno, pois sempre unha opción.
1: Pues tomamos boa nota. Roberto, moitísimas grazas por atendernos e oye, e que a horta siga medrando con máis variedades.
0: Bueno, intentaremos seguir traballando.
1: Un saúdo, moi bo día.
0: Moitísimas gracias, bo día.
1: Chao.

0: Nuestra siguiente parada es en Carnoedo, en Sada, porque allí tiene su espectacular parque temático de hormigón nuestro siguiente protagonista. Se llama Manuel Sánchez Silva y, digamos que tiene una jubilación súper activa y a sus 88 años... extraordinariamente llevados, este carpintero de profesión convirtió su jardín pues en un lugar de atracción extraordinario, y allí tiene, como les decía antes, desde una réplica de la Torre de Hércules hasta el Puente de Opedrido. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Manolo, ¿cómo empezó todo esto?
1: Pues mira, esto empezó, como ya conté, ahí que otra chica que vino para Valle de Galicia. Por una enfermedad de mujer, que tuvimos unos problemas muy gordos durante 20 años, prácticamente. Entonces, pues mira, ante un aburrimiento que tenía, porque no se podía salir de casa, pues empecé yo haciendo así unas cosas de broma, que dejó después resultó todo lo que hay ahora.
0: Por eso, caray, mire qué tempo tan ben invertido, non? Como facer do aburrimento pois sí, unha válvula de escape que permitiu chegar o que ten agora mesmo aí xunto a súa casa, porque sabe cantas construccións ten, cantas levantou?
1: Ai, pois teño, que sei. A ver, hai entrada do Pazo de Mirás, dúas terrazas de Sada, un carro de esos do país, en todo o lanzamento, a Torre de Hércules, dúas ou tres, tres orrios, hai, sei, 15 ou 14 ou 15 esculturas por aquí.
0: Oye, Manolo, claro, cando fixo a primeira todo o mundo diría que estupendo, a segunda, a terceira, xa cando a causa empezou a desmandarse non lle dixen unha casa, ei, vai tirando do carro.
1: Na casa vai... non, porque, bueno, vivían maller e os solos. Pero cuando empecé a primera, pues sí me llamaron un poco loco, porque empecé con un orrio. Claro, cuando yo empecé con orrio, o maízo ya no se botaba mucho por aquí en las fincas. Entonces alguien me dijo, pero hombre, ¿qué estás haciendo? Ahora que no haya bota maízo por ahí, ahora te ibas con orrio. Bueno, empecé con orrio, como que maízo no, pero si sigo haciendo orrios me parece que desaparecerían todos. Porque foi un éxito.
0: E por que lle deu por ese material cando vostede carpinteiro era carpinteiro de profesión?
1: Bueno, se me deu por ese material porque, sí, eu son carpinteiro de profesión, pero estuve 33 anos nunha fábrica de prefabricados. Entonces me gustaba máis ese traballo que de carpintería. Aunque todos van unidos, porque sí, carpinteiro abarca muchísimo. Se ser carpinteiro parece que non, pero abarca, o sea, dache moitas facilidades para outras cousas. Entonces, así foi.
0: Manolo, e que tería sido de vostedes si en lugar de poñarse mans á obra, pois, en fin, quedara sentado no sofá?
1: Pois mira, que a enfermedad que pasamos, o sea, que pasou a muller, eu con ela, e non estaba eu aquí, non, que va, non, non estaba, non.
0: Foi unha boa válvula de escape, non?
1: Sí. Sí, eu recomendo ya a todo o mundo, bueno, que se chama así, maior, que eu estou desde 63 anos jubilado, teño 88, claro. Si non houbera tido esas miles de horas entretenido, pues non estaba como estou, porque todo o mundo diz que non fai falta que diga que xa, sei o tema. Pero si me encontro ben, sí, ben, moi ben.
0: Bueno, de feito, creo que no almacén onde compra os materiais non creen que leve xa 25 anos jubilado, non?
1: O almacén tomou unha comigo, claro, como levo aí 25 anos indo ali a buscar cousas, pois sí me dice de vez en cuando, xe, pero logo a jubilación, que xe, non, xa hai moito tempo, non chegou agora. Tampouco non me chegou agora, non, por agora... Ainda podría exigir, facendo algo máis.
0: Efectivamente, por certo, creo que o último que fixo foi esculpir o paraugas de cambre, non?
1: Sí, encima dunha maceira, sí. Encima dunha maceira non cortei, quedou un tronco, entonces eu vi a Alifeo e dixo, esta é unha mesa, E fixe unha mesa, despois encima da mesa, e xe, pero agora tamén un parafas non lle viña mal. E sí, está moi bonito, sí, está ben.
0: E en que
1: pero
0: se...
1: Son cosas que se ocurren así, non...
0: Por
1: non
0: eso
1: teño eu así...
0: Por eso lle iba a preguntar, si se fijaba, o sea, como decidía que vai facer, si son cousas que lle gustan xa a priori
1: eso,
0: ou...
1: É unha ocurrencia de pola mañá, unha ocurrencia, si non... Siempre me decían, cuando acababa unha cosa, xa eu a seguinte, non o sei, nin nunca o supen hasta que se ocurría así de pronto, de repente. Porque se non empezas a pensar, vou facer isto, vou facer aquilo, aparecenche tantas cousas, non agarras ninguna. Pero en un día calquera, dices, va, pois isto. Foi desde o primeiro día.
0: Así que non lle pregunto cal vai ser a seguinte, porque nin siquiera usted o ten claro, non?
1: Non teño nin idea, non? De verdad que non.
0: Por certo, polo momento, ese patrimonio que ten vostede aí único en Carnoedo é para vostede, para a familia. Eu non sei se en algún momento... se plantexou a posibilidade de que poida ser visitado por veciños, por colexios, ou non sei se alguén lle propuxo algo ao respecto.
1: Visitado é muchísimo, xa hai moitos anos, os colexios, sí, o colexio de Sade, sí, xa viñeron unha vez ou dúas, sí. Logo, como está isto moi a oriña da carretera, ciclistas que pasan por aí, bueno, como di o meu neto, que quedan a veces, dixen un día, pero moitos ciclistas paran aí diante da miña casa. E dixo, non, hombre, non, eso quedan aí, eles se din, é onde quedamos? Quedamos na casa do Lobo das Torres, me dixo.
0: Bueno.
1: Como broma. E si, ben, xente, si non hai ningún problema en verlo, tampouco, non. No.
0: Bueno, Manuel, pois eu agradezolle moitísimo que nos atendera esta mañá, de verdad, enhoraboa polo que ten feito aí, e siga facendo, que é unha boa medida para manterse en forma, para manter ocupado tanto o corpo como a cabeza, e iso é fundamental.
1: Sí que é, sí, eu recomendo tamén aos maiores que poidan facer cousas que as fagan, sí. Moitas gracias.
0: Pois unha aperta, Manuel.
1: Gracias, hasta luego.
0: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Dejamos el pijama y vamos con otra llamada en el 981-1344-33. Tenemos a Marisa en Coruña. Hola, Marisa.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Eu ben, ¿e ti qué tal?
1: Pues sí, muy bien, también, estupendamente, muy bien.
2: Pues mellor.
1: Bueno, ¿qué chimos poñer hoxe, Marisa?
2: Hoxe o meu unha dos do podio.
1: ¿Unha?
2: Das cancións do podio, do meu podio, claro.
1: Ah, é calé.
2: El Dorado de Revolver.
1: El Dorado, esa está no top, ¿no?
2: Esa está no top 3.
1: ¿E por qué?
2: No sé, porque sí.
1: Pero no es por una situación concreta que vivías con ella.
2: La letra es muy profunda, ainda que a mí me gusta, me vamos.
1: Pero está no top 3, luego hay o 2 e 1, o sea que hay dos que están por arriba.
2: No, bueno, o top 3, pero o top 3 posiblemente no tenga orden. Depende do día ou do momento.
1: Ah, vale. Vale.
2: Ahora, se me preguntas cales son, pues non sei ahora mismo. Tendría que verme.
1: No momento, claro, pero digamos que son así, esas dúas, tres que están aí sempre, e non é que estea unha por riba da outra, sino que están aí no podio sempre para, dependendo do momento, pero son as dúas top, non?
2: Digamos. Sí, son as que cando me acordo digo, ai, esta canción teño que escoitala agora.
1: É un temazo, verdade. E para quen lle vas a dedicar, Marisa?
2: Bueno, pues para todo o mundo, para vos. Para os de sempre, como libro. Bueno. No, o libro era os dous de sempre, bueno, pois para aquí, para os de sempre.
1: Aquí hai algún máis que dous, pero bueno, tamén somos casi sempre os de sempre.
2: Sí, é certo.
1: Sí. Ainda que hai moitos aí que non escoitamos.
2: Sempre escoito os mismos, que nunca os vi, nin os coñezo, pero bueno, xa pola radio,
1: sí,
2: xa casi pola voz xa sei quen é.
1: É verdad. Hai moita xente que está aí, tamén tímida, que non participa, pero bueno, tamén sabemos que está aí, iso é importante, e que cada día hai máis, pero sí que é unha familia consolidada. Ti xa remataste a xornada, onde che queda algo por aí?
2: A de fora da casa, sí.
1: Bueno, pues eso é algo, está ben. A outra xa é 24 horas.
2: Claro, sí, unha vez que te metes neso xa...
1: Bueno, está moi ben. Pois nada, Marisa, moitos biquiños e a disfrutar da semana, vale?
2: Igual, para
1: e sobre
2: vos,
1: todo da canción, veña, imos con sí. El Dorado, biquiños.
2: Gratiñas,
1: a ti, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en La tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chame para pa falar con o doutor, pero foi xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, así que ti chama tamén cando queiras.
2: Xa chame a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queira, se tes dudas, chama ti directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti sin problema, cando queiras.
2: Sí, pero máis ou menos, tiña fibromialgia tamén, máis ou menos, estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleaños?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleaños ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleaños a ointe anterior que pedí unha canción.
2: Ah,
1: aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple. Digo que nos gusta moito celebrar cumpleaños con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleaños, que é moi bonito.
2: Eu tamén quería dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. E mesmo así só o collo nun sitio, non é emisora. Pois vou no coche, podo cambiar onde me dé a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, ou algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz, xa preguntei aos técnicos, aí escoitar, escoitas.
2: Aquí entón.
1: Sí.
2: Ahora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da tua radio ou que pode ser.
2: Ahora escoito, sí, ahora sí, pero antes no, E aquí un veciño tamén me dixo que no, que despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Bueno, pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando Brilla el Sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando Brilla el Sol te recordaré, se non estás aquí,
2: sí,
1: esa.
2: Sí.
1: Vale. Estupendo. Está brillando o sol por aí ou non?
2: Sí, está brillando. Sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira que
2: sí,
1: ben.
2: E o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Bueno, está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor.
2: Sí.
1: Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras. Para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, é máis para vos.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámosche moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Poñémosche a canción, gracias, Pilar. Outro para ti, chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Desde Ourense creo que vamos a coger un avión y nos vamos a ir a las Canarias porque desde allí nos llama Adrián. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Eso era ayer.
2: Eso era ayer, hoy se acabó a mala vida.
1: ¿Pero qué me dices? ¿No estás de vacaciones?
2: No, acabó esa buena vida.
1: Yo pensé que me llamabas en La Palma.
2: Sí, ojalá. Todo lo bueno dura poco, ya sabes.
1: ¿Ya estás en Galicia otra vez?
2: Sí.
1: Bueno,
2: por desgracia, sí.
1: Pues fuché unos cuantos días, mira que pasa el tiempo rápido, ¿eh?
2: Pues mira, se pasan, ¿eh? Imagínate.
1: Yo pensé que me ibas a decir, bueno, vamos aquí, vimos la playa, vamos a tomar otro xado, vamos de verbena.
2: Eso se me ocurrieras a principio de semana, sí, pero ahora ya nada.
1: Bueno, que tengo bailado, ¿qué tal todo por allí?
2: Muy bien, muy bien. Para lo que te decía otro día, que pregunté a los familiares, hablando del tema de calor, ayer no verano que llegaba 40 incluso pasa.
1: Caramba.
2: O sea, no sé, como decías que era friolera, igual van chegando para ir para allí.
1: Igual sí, pero bueno, no sé, 40 igual pásaseme un poco del límite. 30 puede ser, pero 40 ya...
2: Incluso depende, claro, es como aquí, también no es mínimo estar no verano aquí en Coruña que estar en Orense, por ejemplo.
1: Claro, depende de la zona.
2: O incluso verano pasado, un día que chegaron a 52.
1: Uf.
2: E aí, para min, é o que estí, xa son palabras mayores.
1: Mayores, xa é risco,
2: case,
1: eh?
2: Case prefiero o frío de aquí por moito frío que faz, eh?
1: Pero que o verán pasado foi moi caluroso, no norte tamén, foi tremendo. Eu recordo un día de agosto do ano pasado que estaba en Oviedo pola noite a 30 grados, en Oviedo, quero dicir, ou en Gijón, en Galicia, quero dicir, sí, no norte no moito norte, calor, sí. Que non era normal. Entón, imagínate neses sitios, claro, foi moita calor a que veo, moita calor, moita.
2: Eu houve ese día que che dixen que estaba na playa, non sei se era 20, 28 ou 30, ou bueno. Claro. Houve un día que eu estuve paseando, pola tarde marcaba 35, eso no mes de abril.
1: Xa,
2: 35 grados, o sea que, cuidado.
1: E hai bastante humidade tamén, non?
2: Sí, claro.
1: Claro.
2: Facía, además, o que dixo aí antes un señor ou unha señora, a calima esa,
1: claro.
2: Que chiviña, houve unhos días de calima, eu chamaba de niebla, pero decían eles, ojalá fora niebla, ese é o polvo en suspensión.
1: Claro.
2: Pero bueno, ten que ver por todo o lugar.
1: Eso, para pasar vacacións neste mes unha maravilla. Para ir de vacacións moi ben.
2: Para ir de vacacións fora do verano moi ben. Incluso cando aquí o mar fuerte da auge do frío, incluso para ir para lá, sí. Ora no verano xa me poden rajalar todo que non vou. No, porque é o que estí. Xa aquí a 30 e pico xa me chexa, imagínate abaixo a 40 ou 40 e pico, así unha semana ou dúas seguidas sin parar.
1: Claro. Que ao final se acostumbra un a todo, quero decir, a xente que vive ali no verán, e non está ali, pero está acostumbrado, se fan e o ritmo de vida o adaptan as temperaturas tamén, está claro.
2: Home, sí, ali a maioría da xente, o que decía a miña familia, ali a maioría da xente, sobre todo os que traballan fora, ao aire libre, a partir das 2 da tarde xa non ves prácticamente nadie traballando.
1: Claro, que imposible.
2: 2 ou 3 da tarde, porque tamén madrujan moito máis pelas mañás.
1: Claro.
2: Pero, a ver... Eu prefiero frío, sigo dicindo, por moito frío que faja, prefiero frío, para traballar e para todo.
1: Leva lo mellor, claro. Bueno, sí, pois ten que haber para todos os gustos.
2: Eu pues... que non me guste tanta auga como este ano, pero xa, despois o frío,
1: se me
2: parde un extremo ou do outro, prefiero frío.
1: Xa, pero bueno, pero mira, bueno. Aquí non vai moito frío, viñeche, pero temos un tempo bastante bon, eh?
2: Eu ainda sigo un pantalón corto e camiseta corta. Este... O que pasa é que a partir desta hora, igual xa... Xa, teño que puñer algo máis, pero eu andaba así día e noite lá, eh?
1: Bueno, digo che que son friolera esta semana, andiven en pantalón corto, en manga corta, rarísimo en abril, eh? O sea que por aquí estivo calor, estivo un tempo veraniego, eh? A verdad que estamos con a temperatura elevada. É verdad que a noite refresca un poquinho, pero pola mañá, mediodía, moi ben. Eu firmaba tamén este clima aquí ahora, eh? Sí.
2: Ah, eu tamén, eu metendo en chova, eu prefiro abrigarme pola mañá xa pola noite e depois durante o día que teño como estes días.
1: Pois sí. Depois de momento vai seguir así que vamos a aproveitalo.
2: Xa que aproveitar.
1: Pero de vacacións ainda estás ou xa empezaste a traballar?
2: Estou hasta empezo un sábado, na semana.
1: Bueno, pois ainda che queda un poquinho.
2: Bueno, xa nada, coxe xa vai casa a lú, quédame mañá.
1: Bueno.
2: Para desfacer a maleta e facer a do traballo.
1: Xa, bueno, é así a vida.
2: Pero bueno, hai que coller ilusión e traballar para as próximas.
1: Claro que sí, home, ademais estás medio día libre, libras días, quero decir, non é... É saúde, o traballo é saúde tamén, claro que sí.
2: O todo de mañan ou todo de tarde, eso, sí.
1: Por eso.
2: Non é como estuvera todo o día aí.
1: Claro.
2: E despois polo resto, ben. Fundo festa, xa che dixen e tal, e ben, moi ben.
1: Estupendo.
2: Sol, playa, festa e... helados, todo, bueno, todo eso. O que se fai aquí no verano, fixo nuevo lá abaixo.
1: Que ben, pois mira, xa ves co traballo feito.
2: Ahora aproveitar aquí o verano, esperemos que viña bo.
1: Ahora aquí, muy ben, así aproveitas todo, da lama eso daqui, mira que ben.
2: Eso.
1: Bueno, que ximos poñer de canción, vas poñer fácil ou non?
2: Que cullesterme así, xa me culleu Lucía rápido hoxe, que non contaba entrar hoxe.
1: Non certo. Me podes decir eso, Adrián, que mo di moita xente, eu quedome que digo, que fago? Dime, ai, pois non sei que canción, porque me colleu desprevenido. Digo, xa, chamamos a un programa de dedicar cancións e non tedes pensada a canción, que fago con vos?
2: Pois hoxe foi así, e dixe, vou chamar nada, a esta hora xa non me collen, que a hora que é xa nada. Xa vou chamar xusto de hoxe...
1: Que home de pouca fé.
2: Dixe, bueno, pois... Eu que sei, unha que vexeste aí, xa sabe o meu estilo.
1: Queres Grupo Beatriz, queres Harmonía Show, queres Nueva Línea.
2: Harmonía Show, que Nueva Línea xa sonou hoxe, non?
1: Sí, Harmonía Show, sonou Noche de Copas, sí.
2: Pois, a ver, se os podo ver Agustiano por aí, andan por aí cerca, andan sobre a baixa tamén, tan a ver, se pillan algo de sol en Canarias e veñen pasar aquí algo de... De tal, a ver se os vexo este verano e xa te diría a ver que tal é.
1: Vale, vamos a poñer de los besos que te di, Harmonía Show, parece che, que xa non a poñemos habitualmente, a ver que tal.
2: Sí, a ver, é de... E se algún día se está escoitando abaixo, que se animen a volver para arriba, que aquí como se ven ainda, igual que cando estaban arriba. De momento, eso non cambiou, cambiarían outras cosas, pero a gastronomía sigue igual.
1: Eso mellora cada vez máis.
2: Incluso mellora, así que se animen a volver para arriba, que se botan de menos,
1: Harmonía Show, veña.
2: Bueno, e despois vai pa esa gran familia. Gracias por todo, por deixarme estar alá. Un ano máis, gracias por todo. E despois podes que dedico sempre pa Miranda. Luís non chamou estes días, verdad?
1: No.
2: A ver se ahora cando empecé a traballar, a ver se conseguimos entrar. Bueno, pa Luís, que ao mellor se está escoitando estas horas, se saiu a traballar seguramente... Pa Miranda de Burgo, pa Paquita de Orense, pa Mari Carmen de Valdoviño, pa meus pais, pa meu irmán, pa vos, pasar bo fin de semana e hasta a semana que ven. E xa empezamos a rutina o sábado.
1: Veña, pois a empezar con forza, con bope e a seguir escoitando. Vale, Adrián?
2: Vale.
1: Un abraciño. Gracias por chamar. Chao.
2: Chao, hasta a semana.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Chovendo a rayón de sol.
0: ¿Qué me dices? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en La Coruña no choveu en toda la tarde. Está una tarde soleada,
1: pues aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Yo salí en un momentiño que iba a poñer unos pimientos, pero se tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa, non deixou a auga que cosas.
1: Non, non, dixo, me deixas para mañá.
0: Oxe, ten traballe, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí.
1: Por iso, a ver se mañá non chove, se empeza a poñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben.
0: Xa coa maleta, coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, xa, Harry, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o seguinte, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Bueno. Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois hai que ter ilusión, muller, hai que facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdad que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que? Non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que dicía que tiña que ir, e fixeche ben.
1: Sí, é que me dicían todos, vaya, dicían morneto, xa, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdad, que me... Pero pois, ao final, dixen, pois, agora xa que tá, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben,
1: sempre
0: que
1: ben. É unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, entonces, eu teño ido
0: o desconocido,
1: co
0: meu marido. Obvio, claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois, xa costa máis.
0: Claro,
1: pero bueno,
0: claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Están caladiños?
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina.
1: Hola,
0: que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou,
1: hola.
0: Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto. Hola, ben, vale. Di, hola. Hola.
0: Hola.
1: Non che vou dar agora, non.
0: El algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal eso, sola.
1: Menos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostra, acaba de decirlo perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: ¿qué tal?
1: Hola,
0: lo dice perfectamente
1: hola,
0: ahora,
1: guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendiendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola,
1: a
0: Susana,
1: ver,
0: ponémoslo de inicio de programa.
1: Hola, Susana. Estoy intentando decirlo. Como aprendo a decir hola, guapa, ¿para dónde vas?
0: Qué ten
1: que deciros tamén.
0: Bueno, encantaría, me encantaría. Me te sigue aí. El paso un enfado.
1: Os nenos, los di. Os nenos, digo yo. Os nenos veñen hoxe. Os nenos non son de ar mío.
0: Xa, pero bueno.
1: O mar novo ten 13 anos.
0: Bueno, non de son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre vas a
1: digo
0: menos.
1: Yo, nenos.
0: Qué linda. A él pasó un enfado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque me estarás de vacacións.
1: No, él non. Él fala moito a mañá. O que pasa que él é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa mañá, que non hacha moito... Pero ele fala máis.
0: Ele fala máis, enténdese mellor, pero
1: moi...
0: contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: Si, cando uso... Sí, ele é moi... E ademais tamén ven calquera ou veñen un rapaces á casa e nunca se acerca así para diante como ela.
0: Ela é máis de charachera.
1: Ela acércase máis, e despois sí, cando lle vai dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noz, ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro. Pero bueno,
1: é máis tímido.
0: É máis reservado. Que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois despois
1: no,
0: dese...
1: Pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Despois dese hola, que tal?
1: Xa...
0: De Catalina, imos poñer xa canción, entón,
1: sí,
0: Sira.
1: Sí.
0: Que te apetece?
1: Sí. E forme un mil de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta que se graduou o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira. Sí. É que se escoita perfectamente.
1: Sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó sí. Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando estaba tranquila, una amiga que yo borré, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no andar más. Entonces, claro, se ainda allí din botella un poquinho de comer, a botella do que lle gustan a eles, entonces están máis.
0: Alegres, máis alegres. Perdoa que te interrumpín, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. O que pasa que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escoitar hola, que tal, tan claramente, que parece unha grabación, vamos.
1: A ver se che...
0: Fala mellor que nos. Vamos, enténdese.
1: Que lle saque unha foto, que a ver se che mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame foto.
1: Para que ves.
0: Envíame a foto dela sí, e dos canciños tamén que tes aí.
1: Os canciños tamén, os pobres, agora xa van estar contentos, pero non estuveron disgustados, están máis pobriños.
0: Claro, estaban a tener menos.
1: Estaban que... Os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliños.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non os vai pasar igual, xa din, volve sempre, volve, xa está.
1: Non, xa ademais, a casa viñan todos os días... Quer dizer que tampouco non pasaron tan mal, que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller, o que pasa que sempre botan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, pois, pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias.
1: Bueno, pois, pues, bailamos, despois xa te direi como vou pasar no... Bueno, na graduación, que despois xa leirá de festa, va.
0: Ai, ti tamén vas a graduación,
1: pero
0: que
1: irei na verá a graduación.
0: Que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, o vendres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí. O sábado.
0: Moi ben.
1: Pues, o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polo meu camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicámonos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe especialmente para... para ti, acá unha mija, acá
0: oi. Caspitache.
1: E para María de Lalín, e pa Manuel Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois pa miña familia,
0: Vale.
1: E así se van todos excluídos, e pa a familia de radio, que é bastante...
0: Amplia.
1: Sabe, Susana, o outro día, oín a González e de noite.
0: En este?
1: A noite. Nun programa que hai... Bueno,
0: outro programa.
1: Agora como explicarche.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite... Sí, na llega a dúas. Nun programa que hai... Pa, próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, xa vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio. El vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Fai ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro que sí.
1: Despois chama a radio, eu já aí outro día tiña os barcos e máis. Eu non me acordou de dicirte xa. Despois, claro, agora marcha cedo para a cama, claro. Despois está aquí.
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para ele tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos
1: veña,
0: bicos,
1: Susana.
0: chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual para ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pues venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir.

0: Gracias.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Pues esperemos que le haya gustado a Máximo esta versión bachata del Si tú me dices ven. Vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
3: Ah, por aquí está tiempo revuelto.
2: Tiempo revuelto, tiempo de primavera, de lluvia, de tormenta, un poco de todo, ¿no? Por ahí.
3: Un día mejor y otro día más malo.
2: Bueno, é o que toca. O sea, queríamos que chovera, xa choveu, non?
3: Xa choveu algo.
2: Xa, algo xa mollou, eh?
3: Algo xa mollou, sí.
2: Sí, home, sí. Bueno, e ti tes ganas de bachata, de merengue, de cumbia. Que queres escoitar ti? A ver.
3: Eu que xa non sei o que quero escoitar.
2: Pois témolo difícil, entón. A ver, hai que chegar a un acordo.
3: Xa saliu a colaboración esa entre De Ningures e Mondra.
2: De Ningures e Mondra. E sabes o título da canción?
3: É unha canción, sei que ha titulado Brau, pero é que escuitei algo ao principio da mañá a túa compañeira...
2: A Eva.
3: A Eva. Pero despois non pude seguir o programa.
2: De Ningures. É algo do Brau, me dís?
3: Si, sí, é unha canción que fan sei que é dedicada ao Brau. O plan o solo...
2: Ah, vale, claro, que aquí sale me descolorido, non sei se vai ser esa. E con quen colaboran, me dís? Ah, vale, vale, con... Sí.
3: De Ningures e Mondra.
2: Vale, espera, que me sale unha por aquí. Que se nos faga de día, eu penso que esa.
3: Non sei, é que non, despois, como non poden seguir
2: sí, o... Sí, con Mondra, que se nos faga de día, efectivamente.
3: Que non, como non poden seguir o programa, pois perdínme no...
2: Pois xa temos por aquí, que se nos faga de día, chámase. Poñemos esa, entón?
3: Pois poñamos esa.
2: Veña. Agora día témolo bastante largo, non hai problema.
3: Sí, sí, sí. Ainda queda.
2: Sí, sí, mellor. Bueno, para que íamos dedicar?
3: Dedicámosla para vos, para toda a audiencia.
2: Estupendo. Bueno, pois pues tamén para ti, unha aperta enorme. A seguir aí escoitando, Antonio, e poñemos esa canción, vale?
3: De acuerdo.
2: Boa tarde, chao.
3: Igualmente.

265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esteri en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo con tema de hoy, ¿no? Porque a música... Pero antes déjame decir una cosa. Estuve viendo... lendo el inmóvil, ¿no? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O su partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: ao tema. Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo. Habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto. E outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin, cada quen ten acceso ás condicións hixiénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta.
0: En fin, queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada? A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Sí que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión, Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por qué, quizáis? Porque,
1: pues
0: en principio, cercanía podría haber. Quero dicir que non sería moi difícil, en tempos como este, ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: nunca
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu, directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez. De Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto era en Suez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan percepcionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que para mí chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu... si, digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película, eh? Ahora, a película era maravillosa, eh? Uau, aquel sonido. Sobre todo numa sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, bah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito, así como do resto dos aparatos, sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí, e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Ano Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, porque todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga habendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se tiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, nese aparato, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clásica, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois, unha maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A ver, Carlos. Cousa, veña.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noite, ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.